Fatima ma abbaka o shayyusu Teya lalo makoa lampai sanggin nabi jabi jannu iya ngasin rigo wa